Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: dno. Uroče. Osvežujuće. U
1: Salo policije.
0: Najbolji i najglasniji.
1: Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon.

0: so zaznala rubriko Hitre ravno dovolj hitro.
1: Seveda.
0: In še dvom, ki se morda pojavi pri kakem novem poslušalcu, ki ga je treba takoj odstraniti. Kako se posluša DJ Time?
1: To se posluša.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.